Lobby Archimana Osho. Botro Zwiti ma bari musa taptu. Nanga pagudisi mi konak bafu. Na attendi mi denya studio ja ku Radio Mart. Mi hope taki ubeloba programma dis. En nanga lale speci baru. 107.9